ye yorisha orisha ye orisha orun taking doju tini obatala obaka kikitasa eni ba foju die adiya awa ni lo orisha boy boy ile aye yala yala.